0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: E o presidente, quando um direi para botino? Wanditi waizundi pasa kushushura kuno shamisa. Kurupangizizi kwa shuna izuka mudishitu za korino. Asitiru mbaraka.
4: Ibaraka rakanyasa kuchena. Uye richinyasa kuiziru kwa usiri. Aministra, nditembi. Uye imira idakara mara ila chikafu.
5: Kwa uya. Chikafu chakase ano chingweni. Chanyama si unonge chumuriwe baka yao na mutoe koko.
3: Ha, baka yao. Shishiro kwasho. Ariti ngo kunaka. Hino ndiye dzirire chikafu chaibika mbi yangu kumtanho yetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
4: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
6: Musharuka nomudzimai, ndirokarira kuti mukuchifarira chikafu.
3: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuriwo baka yauri ndarika zvezviro kwazvo. Ndazwa kuti ndimwabika baka yauri?
6: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
3: Ndinoona kuti ndizvo kamare. A president, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
4: Zviro kwazva minishina, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningure garega uye raramano mufaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakanaka.

0: minha dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamosambique.co.mz.
2: Senze sa inguarie se chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhende ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawaitwa kana kanyara zinyunge sabau kana kutingi marota kumasureke kusenze sa chimbuzi. Ziri da inhende ya kurusa noko sorora kana kutikolera.